pratimo, molitvu konkretnim dijelima pokore i milosrđa, kaže nam Papa, te zauzimanjem zato da uvijek promičemo dijalog i pomirenje, neka nas zagovara naša presveta majka.

Aber Fräulein, da bi razmela bar, was gledi, kak bili bi lepi mi par, al ne bum na stranjske, već